0: ơi bạn đường xa, hai hoa ừ cho khéo, hoa nào là còn heo heo thì hái bỏ đi, chưa để làm chi ư ư hoa tàn.
1: Tiring tiring ting tang tang, tarang tirang ting ting ting, tiring tiring ting tang tang, tarang tirang ting ting.